0: Vlašodes a Jesse Luja de šu štarto septembero Jess palla ka do Beršesko politično allo saripe, ta Jessu na sar naklasa račio politično allo sari pando švedo. A me kaj dastu meo programu a Jessam uadam parno šope.
1: Taj meo veli Briani.